Zagarača Tonita, ki študirata, da se ne bi slučajno sparil pir. In mladi gamsi za tale dva mojstra

smat, saj ne grize več pat, višli z njim je treba znat. Prav jo mi nikar, jaz pa bi še kar.